0: yìí wípé òun yóò ṣe fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ìyapa ni ó máa ń fa kí a má tètè dáhùn àdúrà wa. Bí a bá ní ìṣọ̀kan, a ó rí wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run yóò máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni fún wa. Bí a bá ní ìṣọ̀kan ní ìgbésí ayé wa láàrin ẹbí wa pẹ̀lú àwọn ará nínú Olúwa, a ó rí wípé ìbísí Ọlọ́run, a ó rí wípé ìbùkún Ọlọ́run, a ó rí wípé ọ̀wàrà òjò ìbùkún láti òkè wá yóò máa wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ò ṣe dìde dúró kó sọ fún Ọlọ́run, ò ṣe sọ fún Ọlọ́run wípé ó wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́. Má ṣe dúró de àwọn ẹlòmíràn wò àwọn ni wọ́n jẹ̀bi gbogbo ètò kọjá àti gbàgbé ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀rì ẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ gbà tí a ti bẹ́ẹ̀rì gbogbo nǹkan wọ̀nyí ká sọ fún Ọlọ́run wípé nísinsìnyí o, àfẹ́ jẹ ti Ọlọ́run, àfẹ́ ìdàpọ̀, àfẹ́ ìfẹ́, àfẹ́ ìṣọ̀kan, ayọ̀ Ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ agbára àti okun wa. Dìde dúró sọ fún Ọlọ́run, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bí ò bá tí ní ìgbàlà sọ fún Ọlọ́run wípé ò ń fẹ́ ìgbàlà. Bí ò bá tí ní ìsọ̀dí mímọ́, ò ṣe sọ fún Ọlọ́run wípé ó ń fẹ́ kí a sọ ọkàn rẹ di mímọ́, kí ìṣọ̀kan pípé kí ó lè wà láàrin ìwọ àti Ọlọ́run, láàrin ìwọ àti àwọn ará pẹ̀lú.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ̀lé ọ̀run, a ti wá síwájú yín lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ wípé nínú òkùnkùn ayé yìí, nínú ìṣìnà tí àwọn ayé wà, nínú ìkóríta tí gbogbo àwọn ènìyàn wà, láì mọ ọ̀nà sí ìyè àìnípẹ̀kun, àwa ni ẹ pè wá sọ́dọ̀ ara yín kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ba lè tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà wa, kí a ba lè ríran láti mọ̀ wípé ọ̀nà ìyè ni ọ̀nà tóóró, ọ̀nà àgbélébò tí ó lọ sílé ògo. A dúpẹ́ wípé ẹ ṣe wà lójú, a dúpẹ́ wípé ẹ ti fọwọ́ tọ ọkàn wa. A dúpẹ́ pé kì í ṣe pé ẹ fọwọ́ tọ ọkàn wa nìkan ṣoṣo, ẹ kọ ọkàn wa nílà láti máa bẹ̀rù, láti máa wárìrì níwájú yín, láti máa ṣàfẹ́rí àti láti máa wá ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ yín nínú ọ̀rọ̀ yìí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ìfẹ́ láti ṣe àwárí, ìfẹ́ láti súnmọ́ yín sí, ìfẹ́ láti dúró lé ọ̀nà náà tí ó lọ sí ìyè àìnípẹ̀kun, wípé ìfẹ́ yìí kì ó kó mọ́ wa nínú lórúkọ Jésù. Bí a ti wá lónìí, tí a ń fẹ́ kọ́, tí a sì ń fẹ́ gbọ́ láti ẹnu yín, ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wá lójú, ẹ fi ìṣípayá ìran ọ̀run tí inú Bíbélì ẹ fi hàn wá lórúkọ Jésù. Gbogbo ibi tí iyè méjì àti ẹ̀rù, gbogbo ibi tí òkùnkùn àbí òwúsùwòsù tínú ayé yìí tí ó wà nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ẹ bá wa lé wọn jáde pẹ̀lú iná àti ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. Bí ẹ sì ti ń kọ́ wa ẹ̀mí láti gbà, láti ṣe, láti tẹ̀lé yín títí dé òpin, ẹ fi fún wa ní orúkọ Jésù. Ẹ mú kí a yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé, kí ìrètí wa kí ó lè wà nínú yín títí, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí ni a tún ń bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ lẹ́sẹ lẹ́sẹ nínú Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kólósè. Bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń bá a péjọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, o mọ̀ wípé a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ nínú ìwé Kólósè yìí, Epístélì sí àwọn ará Kólósè. A ti kọ́ nínú orí kìíní, a sì ti kọ́ nínú orí kejì. Lónìí a ń wo orí kẹta, a sì ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrin. Àwọn ohun ìjìnlẹ̀ púpọ̀ ni Ọlọ́run fi pamọ́ fún wa nínú Bíbélì àti nínú àwọn Epístélì pàápàá. Pàápàá nínú èyí tí a fẹ́ kà lónìí, àwọn ohun ìjìnlẹ̀ púpọ̀ ni Ọlọ́run fi pamọ́ fún wa, tí ó ṣe wípé bí ó bá yé wa, bí a bá sì gbàárò, bí a bá gbàdúrà lé e lórí, yóò mú kí ìgbésí ayé onígbàgbọ́ kí ó yé wa ju bẹ́ẹ̀ lọ. Yóò sì jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a fi lè gbé ìgbésí ayé aṣẹ́gun kí ó ju bẹ́ẹ̀ lọ ní ìgbésí ayé wa. nitori be bi ati nka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o se se ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohunkan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a ngbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti anka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka monka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi abati ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti ojoko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini o ni nje bi abati ji yin dide pelu kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigbati ati ji yin dide pelu kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idaniloju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu kristi o wa nso wipe nigbati o mo wipe ati ji o dide pelu kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni tooto le ati ji o dide pelu kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kisa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeje nigba ti o wi pe ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma saferi awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti n be ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu kristi pelu kristi ninu olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona to ro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a to ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wipe nigba ti ada eniyan pelu erope ile se ran ti wipe nigba ti egun de sori eniyan olorun wipe erope saani iwo iwo o se pada di erope ṣugbọn ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wipe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun ṣugbọn nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wipe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ofa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wipe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se afere ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se afere olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Filipi ori keji wepe awon elomiran o tile sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won safere ohun ti won lepa ni o ma n fihan iru eniyan ti won je ninu Filipi ori keji ese kọkanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi afere si nkan ti olorun o ye ki a mo wipe o je wipe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma safere ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji lelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wipe gba ti a ti yi wa lokan pada iyipada yẹ ko deba ife wa ati ilepa wa ki a mo wepe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wepe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wepe a nwa olorun ye ki n bi oni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta din logoji Genesis ori keta din logoji ki iwo paapa ki o jolo to si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori keta din logoji ese ke edogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opoloko ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opoloko ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Christi ni awari se o ti mo wepe Jesu Christi je tire ati wepe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wepe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wepe ki o ma se itumo fun o wepe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala wepe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Christi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Christi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Jesu Christi oluwa
0: olugbada olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun olorun o ni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu npada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re ko ni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wipe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wipe ko si abo ninu onkohun lori ile ohun lo se ran Jesu Kristi se o mo wipe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wipe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eni a fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han o wipe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu
2: ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon we pe eyin ni o si ti jidide nigbati eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigbati eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu kristi jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigbati jesu kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu kristi jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe a ti ku si ese ninu romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori bi a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu kristi a se wa ji wa dide pelu jesu kristi la koko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a ji wa dide pelu kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo kristi ye ki a pada si kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu kristi ile pa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa we pe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wi pe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketalelogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Christi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisin yi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ki a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni a ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa o na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won si jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won a so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo we pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo we pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ini wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogmo tani muni li orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni onisamu ni o tin je ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu ko ada ifaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori keta le la adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese kerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi on wo awon ti won wa ninu aye on wo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon padaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma nro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni kan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yi o soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo kò sì sí ohun tí mo fẹ́ lé ayé yìí pẹ̀lú rẹ bí kò ṣe ìwọ nìkan ṣoṣo. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, kí a mẹ́ṣẹ̀ jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa ṣàfẹ́rí ohun tí à ń rí. Nínú Kọ́rìntì kejì orí kẹrin ẹsẹ ìkejìdínlógún, Kọ́rìntì kejì orí kẹrin ẹsẹ ìkejìdínlógún, níwọ̀n bí a kò ti wo àwọn ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí, níwọ̀n bí a kò ti wo ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá lọ sílé aláìgbàgbọ́, wọ́n a máa wo ẹ̀rọ amómitutù tí àwọn wọ̀nyí ní, wọ́n a máa wo ẹ̀rọ afẹ́ atẹ́gùn tí àwọn wọ̀nyí ní, wọ́n a máa wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ní, èyí tí wọ́n tẹ́ sílẹ̀, èyí tí wọ́n tẹ́ sórí tábìlì, wọ́n a máa kérora nínú ọkàn, wọ́n máa ṣe ìlara wípé èmi tí mo ń sin Ọlọ́run, mi ò ní eléyìí, mi ò ní eléyìí. Ó ní àwa tí a ní Ọlọ́run, ìgbà tí wọ́n ń bọ̀, nítorí àwa kò wo ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí. Kí ló ṣe? Nítorí ohun tí à ń rí ní ti ìgbà ìsinsìnyí wọn kò ní pẹ́ kọjá lọ, ṣùgbọ́n ohun tí a kò rí ní ti ayérayé. Yẹ kí a lọ sí apá kejì nínú ẹ̀kọ́ wa, kí a padà sí Kólósè orí kẹta. Nísinsìnyí à ń wo fífaramọ́ Kristi àti ààbò rẹ̀, fífaramọ́ Kristi àti ààbò rẹ̀. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹta, nítorí ẹ̀yin ti kú a sì ti fi iyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Èdè tí a lò níhìn-ín, a lo èdè tí ó lè yé wa, ṣùgbọ́n a ń sọ nípa ohun ti ẹ̀mí. Kí a kọ́kọ́ wò ó nípa ti ara, ikú máa mú ìyípadà púpọ̀ wá. Bí ènìyàn bá kú, a máa sọ wípé a ti ṣí nípò padà. Èyí jẹ́ wípé ipò tí ó ní nínú àjọ ènìyàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní mọ́. Ìdúró tí ó ní tàbí àṣẹ tí ó ní nínú àwọn ènìyàn láàrin àwọn ènìyàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ẹni tí a ṣí nípò padà, ẹni tí ó kú kò ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó yẹ kí ó yé wa wípé bákan náà ni nípa ti ẹ̀mí. Gbà tí a wà nínú ayé, a wà níbi tí ó jẹ́ wípé iná ń jó ni, a wà níbi tí ó jẹ́ wípé àrùn àjàkálẹ̀ àrùn ó ń tàn káàkiri, a wà níbi tí ó jẹ́ wípé àṣẹ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn wọ́n lágbára lórí wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí a kú, a ṣe wà nípò padà. Nígbà tí a kú pẹ̀lú Kristi, a ti mú wa kúrò níbi tí iná ti ń jó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ti mú wa kúrò níbi aṣálẹ̀ tí a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ti mú wa kúrò níbi ìsọdahoro tí a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a sì ti mú wa kúrò nínú alábẹ́ agbára òkùnkùn àṣẹ àwọn ẹni ibi, a ti mú wa kúrò níbẹ̀ nítorí pé ikú ti ṣí wa nípò padà, a ti kú pẹ̀lú Kristi. Nítorí bẹ́ẹ̀ a kò sí ní ààyè tí a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ikú máa ń yí wa padà sínú àwùjọ mìíràn. Káwo nípa ti ara, bí ènìyàn bá fi ayé sílẹ̀ tàbí ènìyàn kú, a máa ń sọ wípé ó ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ mìíràn. Bí ó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ó darapọ̀ pẹ̀lú àwọn angẹ́lì lọ́run, ó darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ lókè. Nítorí bẹ́ẹ̀ àwa tí a ti kú pẹ̀lú Jésù Kristi, a ti kúrò ní àwùjọ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ti kúrò ní àwùjọ àwọn ẹni ibi tí a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ti ṣí wa nípò padà sí ìjọba àti ilẹ̀ ọba mìíràn. Nípa ti ikú, a ti dá wa ní ìdè kúrò nínú agbára ènìyàn, kúrò nínú ìlànà ènìyàn tàbí ìpinnu ènìyàn àti sàtánì lórí wa, a ti mú wa sábẹ́ ìpinnu àti ìlànà Ọlọ́run lórí wa. Kíkú pẹ̀lú Kristi, òun ló mú wa darapọ̀ mọ́ Kristi lójú Ọlọ́run. Àti wípé a ti kú sí ẹ̀ṣẹ̀, a sì wà láàyè sí òdodo nípa agbára Kristi ẹni tí a ti jí dìde. Ó wá ń sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹta yìí, ó ní nítorí ẹ̀yin ti kú. Kì í ṣe wípé bóyá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kú pẹ̀lú Kristi bí a bá ti gba ọkàn wa là, ẹ̀yin ti kú pẹ̀lú Kristi. Jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe kan fún ọ. Bí ènìyàn bá jẹ́ ọ̀mùtí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, tí ó bá jẹ́ wípé kò sí ni bó tilẹ̀ wà lórí àkété àìsàn, ohunkóhun tí ì bá ṣẹlẹ̀ sí, bó kò tọrọ kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, ó ní láti lọ ra ìgò ẹmu tàbí ọtí. Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ẹni yìí bá ti kú, ò bá gbé ọtí síwájú rẹ̀, kò tún jẹ́ nkankan lójú rẹ̀ mọ́, nítorí pé ó ti kú. Kò mọ kí ló wà nínú ọtí yìí mọ́, ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon igba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi aba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o nkegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si ni po pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo Olorun oni aseti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wipe abo daju lori wa abo Olorun daju lori wa nitori wipe ati fi ye wa pamo ninu Kristi je ke atun pada si orin Davidi orin Davidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti ani ninu Olorun orin Davidi ori kokan dina adorun ori kokan le laadorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin Davidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Davidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Davidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je kin se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni wepe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wepe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wepe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Christi eni ti se ye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti farapamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerinla ki wo ki o pa ofimo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Christi titu ori keji ese iketala ki ama wono fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi nje ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon Beni Christi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan sosu lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so we pe lekan sosu Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji din logbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju matsi ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipada bo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisinsiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Christi se o ti ni Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se o ti faramo Christi o si ni abo ninu Christi o ni iye anipekun ninu Jesu Christi iye anipekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Christi yo farahan nigba ti yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi o fi idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yo de wepe oju ko ni ti wa wepe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigbati o ba de.

paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu onkon ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandilado rin orin dafidi ori kokandilado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n sọ fun ani we pe ope si olorun iyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin iyin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si àwọn aládogbo wa heberu orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún ǹjẹ́ nípasẹ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ kí a máa rú ẹbọ ìyìn sí ọlọ́run ní ìgbà gbogbo èyí ni ní èso ète wa èyí ni ní èso ète wa tí ń jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó mú dá wa lójú wípé àṣẹ ọlọ́run ni wípé ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní ìgbà gbogbo bí a ṣe pa àṣẹ yìí fún wa ó yẹ kí ó yé wa wípé àpẹẹrẹ tí a ní nínú bíbélì ni wípé ọpẹ wa kò gbọdọ mọ nínú ìjọ nìkan ṣoṣo ó yẹ kí a máa dúpẹ lọwọ ọlọrun ní ìkọkọ kí a sì máa dúpẹ lọwọ ọlọrun ní gbangba wo dánielì orí kẹfà ẹsẹ kọkànlá kí a wo bí dánielì yìí bí ó ṣe ń dúpẹ lọwọ ọlọrun ní ìkọkọ nínú àdúrà rẹ dánielì orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá nígbà tí dánielì sì ti mọ pé a kọ ìwé náà tán ó wọ ilé rẹ lọ ó sì ṣí ojú fèrèsé yàrá rẹ sílẹ sí ìhà jerusalemu ó kúnlẹ léekún rẹ ní ìgbà mẹta lóòjọ ó gbàdúrà ó sì dúpẹ níwájú ọlọrun rẹ gẹgẹ bí òun ti ṣe nígbà àtijọ rí èyí jẹ ìwà àti àṣà tí dánielì fi kọ́ra wípé nígbà gbogbo lójoojúmọ́ níkọ̀kọ̀ nínú yàrá rẹ̀ wípé òun yóò máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà gbogbo èyí ni ó jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwa pẹ̀lú wípé bí a bá sọ wípé a jẹ́ ẹni tí ó gba ọlọ́run gbọ́ bí a bá sọ wípé a jẹ́ ẹni tí ó rí oore ọ̀fẹ́ níwájú ọlọ́run ó yẹ kí àwa pàápàá kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà gbogbo mo ti ṣí èyí fún ọ nínú orin nínú dánielì wípé ní ìkọ̀kọ̀ ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run jẹ́ kí a wò wípé ní gbangba pẹ̀lú ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run èyí ni ní nínú ìjọ àwọn ènìyàn mímọ́ nígbà tí a bá wá sí ilé ìsìn tí a sì fi àkókò sílẹ̀ fún wa ó yẹ kí a lè dúró níwájú àwọn ènìyàn ọlọ́run láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nínú orin dáfídì orí karùndínlógójì ẹsẹ kejìdínlógún orin dáfídì orí karùndínlógójì ẹsẹ kejìdínlógún ó wí pé èmi ó ṣọpẹ fún ọ nínú àjọ ńlá èmi ó máa yìn ọ lé àwùjọ ọ̀pọ̀ ènìyàn dáfídì ń sọ fún wa wípé kò sí ohun tí ó ti òun lójú láti jẹ́wọ́ agbára ọlọ́run láti sọ fún gbogbo àwọn ìjọ ènìyàn ńlá wípé ọlọ́run ṣoore fún òun wípé ní gbangba ní àjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn òun á fi ẹ̀mí oore àti ọpẹ́ hàn sí olúwa bí a ti ń sọ nípa pé kí a máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run nígbà gbogbo ó yẹ kí a máa fi ọpẹ́ fún ọlọ́run fún ohun márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìkíní ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹni tí ọlọ́run ṣe wípé ó jẹ́ olóòótọ́ wípé ó jẹ́ aláàánú wípé ó jẹ́ ẹni mímọ́ wípé ó jẹ́ ẹni tí a lè fẹ̀yìntì tí kì yóò jani tílẹ̀ ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìkejì ó yẹ kí a máa dúpẹ́ nítorí iṣẹ́ àṣepé tí jésù kristi ṣe lórí igi àgbélébùú
lati fa wa sumo odo Olorun lati je ki awa ti aje ota Olorun tele tele ki a di eni ti o di omo Olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo Olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti Kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo Olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni lo sewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo Olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun ye ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti Olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin Dafidi ori ogbon orin Dafidi ori ogbon ese kerin korin si Olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo Olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu orin Dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini Olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oruko re sumo tosi ise iyanu re fi han bi a ti ri wipe bi a ti n pe Olorun wipe o n gbo ti wa eyi si fi han wipe ko jina rere si wa wipe o sumo tosi nitori wipe a ni idaniloju wipe Olorun sumo tosi wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo Olorun ikeji fun ise asepe ti Kristi se lori igi agbelebo wo Korinti kini Korinti kini ori kedogun ese iketadini ogota sugbon ope ni fun Olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa Oluwa wa Jesu Kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti Jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si Olorun nigba gbogbo ninu Korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun Olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu Kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu Korinti keji yi kan naa ori kesan ese ikedogun ope ni fun Olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun Olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun wi pe ki kan se wi pe Jesu Kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku Jesu Kristi lori igi agbelebo yi wipe o je ti wa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye Olorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju Olorun ninu Timoteo kini ori kini lati ese ikejila Timoteo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa Paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo Olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani Kristi Jesu Oluwa Oluwa wa nitori ti o kan mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy le kan ri
ati oninu nibini ati elewo eniyan sugbon mo ri anugba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa sipo re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Kristi Jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe ati je ki ohun je alabapin ninu eborun ninu idariji ninu eje Jesu Kristi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si Olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo Olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati Paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o dupe lowo Olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si da bi eni wi pe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti Olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini e ti an ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wi pe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose won yin gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostoli ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori wipe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani wipe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti ati ba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si se wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle Paul nso fun ani wipe bi a ba je onigbagbo to oto
ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun Olowa ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole rati wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le ani kristi eje ajiji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eje wi pe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini kristi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje Jesu Kristi bi a se di eni ti o ye ni wi pe Jesu Kristi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun Olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti Olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju Olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okunkun ti o n joba ni igbesi aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti a gba Jesu Kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi Olorun ba emi wa jere wi pe a di omo Olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se omo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo Olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota Olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o n se lodi si oro Olorun o ko ni ogun tabi ini lodo Olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo Olorun nipasẹ iku Jesu Kristi nigba yi gan li o di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le a n so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje Jesu Kristi ranti wi pe eje Jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi a wa ba rin ninu imole se ranti wi pe awon eniyan mimo ti a n so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa
Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ọmọ rẹ̀ ní wẹ̀ wánu kúrò.